Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 06

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

După cum vă spuneam și în emisiunea de ieri, avem parte de un val de căldură peste Europa. Avem și recomandări de la medici care pot face diferența între disconfort și urgență medicală. Valurile de căldură afectează capacitatea corpului de a-și regla temperatura internă și crește riscul apariției epuizării termice sau a insolației. În același timp, inima și rinichii sunt supuși unui efort suplimentar, ceea ce poate agrava afecțiunile cronice existente. Doctorii atrag atenția că pericolul nu vine doar din temperaturile ridicate din timpul zilei în această perioadă, ci și din așa numitele nopții tropicale, când mercurul din termometre nu coboară sub 20 de grade. Lipsa răcoririi nocturne afectează somnul, împiedică recuperarea organismului și poate crește riscul de complicații cardiovasculare. Medicii ne recomandă evitarea expunerii la soare în această perioadă, în intervalele cu temperaturi maxime și petrecerea timpului în spații răcoroase pe cât posibil. De asemenea, locuințele trebuie protejate de căldură prin închiderea ferestrelor și a jaluzelelor în timpul zilei, iar aerisirea este indicată dimineața de vreme și seara când temperaturile sunt mai scăzute. Organizația Mondială a Sănătății avertizează totodată că ventilatoarele electrice sunt eficiente doar atunci când temperatura aerului rămâne sub 40 de grade Celsius. Peste acest prag, ele pot contribui la supraîncălzirea corpului prin circularea aerului foarte fierbinte. Una dintre cele mai importante recomandări este consumul regulat de lichide. OMS recomandă între 2 și 3 litri de apă pe zi, după cum bine știm, în perioadele caniculare. În același timp, consumul excesiv de alcool și băuturi bogate în cofeină ar trebui limitat, deoarece acestea pot favoriza deshidratarea. Trebuie ținut cont că expunerea prelungită la soare crește riscul de arsuri și afectează pielea, dar și ochii. Medicii ne recomandă aplicarea cremei cu factor de protecție solară la fiecare 2 ore, purtarea pălăriilor sau șepcilor și utilizarea ochelarilor de soare cu protecție ultravioletă certificată. Hainele de asemenea trebuie să fie lejere, deschise la culoare și realizate din material natural, precum bumbacul sau inul, care pot contribui la menținerea unei temperaturi corporale mai scăzute. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? One hit at a time.

0: Continuăm în emisiunea noastră și mergem acum la muzeul lui Barack Obama, dacă ați auzit de el. Aici vor fi invitați, iată, artiști de renume, precum Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera și Bono, dar și foști președinți, printre care George W. Bush și Bill Clinton. Evenimentul la care accesul se face doar pe bază de invitație va fi transmis în direct și va marca începutul unui weekend de evenimente organizate în jurul centrului prezidențial Obama, care se va deschide larg astăzi, 19 iunie, zi dedicată eliberării persoanelor de culoare din sclavie. Actualul președinte Donald Trump nu se numără printre oaspeții anunțați la acest eveniment. În februarie, el preciza că muzeul este, citez, un dezastru total, într-o postare pe rețele sociale. Cu toate astea, centrul a costat 850 de milioane de dolari. Ceremonia de inaugurare a centrului va reflecta un spirit de inspirație și bucurie cu un impuls puternic din partea artiștilor care își împărtășesc talentul cu noi, potrivit fostei consiliere prezidențiale a lui Obama. Printre vedetele care urmează să apară în cadrul ceremoniei de inaugurare a muzeului Obama se numără Jennifer Houston, John Legend sau Marc Anthony, dar și Eddie Vedder sau trupa de hip-hop The Roots. Centrul este situat în apropierea locului în care Obama a locuit atunci când a început cariera politică. Mai trebuie spus că biletele de intrare generală pentru centru sunt deja epuizate până la finele lunii octombrie.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Avem în continuare vești și pentru șoferii de la Registrul Auto Român RAR, care anunța că a creat pe site-ul instituției rarom.ro secțiunea campanii de rechemare pentru ca șoferii să verifice dacă și mașina pe care o conduc este vizată de o astfel de acțiune. Campaniile de rechemare nu sunt opționale, sunt metode prin care vă asigurați că mașina pe care o conduceți nu devine un pericol, a transmis Registrul Auto Român, care explica și cum funcționează această facilitate. Este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide. Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. Scopul realizării acestei acțiuni este de a îndruma deținătorii de mașini să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare. Pagina va fi constant actualizată pe măsură ce se vor identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un site pentru verificarea campaniilor de rechemare. Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii. Asta dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania. Recomandarea Registrului Auto Românei este să nu ignorăm posibilitatea ca mașina pe care o conducem să fie inclusă într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare semnificativă, a mai comunicat Registrul Auto Român. Atât pentru astăzi în deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Astăzi are loc congresul extraordinar organizat de PNL, prin care liberalii își aleg noua conducere. O să vă spun la știri și cu ce echipă va candida Ilie Bolojan pentru șefia partidului. Adrian Veștea mai are la dispoziție încă 3 sau 4 zile ca să ceară votul Parlamentului, a declarat președintele Nicușor Dan. Întrebat de ce premierul desemnat a amânat până acum de 3 ori depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare. PNL își alege astăzi noua conducere în cadrul unui congres extraordinar organizat la Romexpo, care începe la ora 12. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia partidului, după ce premierul desemnat Adrian Veștea a renunțat la cursă. Congresul se desfășoară însă pe fondul unor tensiuni interne. Un grup de 16 liberali a contestat în instanță decizia prin care a fost convocat forul de conducere, care a aprobat organizarea congresului. Tribunalul Ilfov va analiza solicitarea abia pe 3 iulie. Ilie Bolojan vine în fața delegației cu o echipă din care fac parte Dan Motreanu, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte, și Robert Sighiartău pentru postul de secretar general. Pe lista vicepreședinților se regăsesc printre alții Mircea Brudean, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Premierul desemnat Adrian Veștea nu a depus nici până acum lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Întrebat despre amânările repetate, președintele Nicușor Dan a declarat în timpul unei conferințe de presă din Turcia că Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a veni în fața Parlamentului și că responsabilitatea îi aparține în totalitate.
2: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Vor fi patrule suplimentare în Marea Neagră pentru a împiedica dronele să ajungă la țărm în sezonul estival. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că instituțiile din subordinea MEAPN și MEAI au pregătit deja un plan de patrulare după incidentul în care o dronă navală a explodat în portul Constanța. Nicușor Dan a mai spus că autoritățile române vor continua discuțiile cu Ucraina și săptămâna viitoare, iar după finalizarea acestora vor fi prezentate mai multe informații. În paralel, ancheta penală privind incidentul este în desfășurare. Schimbări majore la 112, serviciul de urgență va putea fi apelat și prin video, transmite guvernul, care anunță că serviciul va putea fi extins și îmbunătățit cu bani europeni. În România sunt implementate 5 metode de localizare a apelurilor de urgență, 2 prin rețea mobilă și 3 la nivelul aparatului mobil.
3: Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență, transmite guvernul. Astfel, cetățenii vor putea apela 112 prin video sau vor putea trimite mesaje text în timp real, iar opțiunile de comunicare vor fi extinse. Noile funcții vor ajuta serviciul să preia mai eficient apelurile de urgență. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin, adaugă executivul. Nu în ultimul rând, instituția precizează că adoptarea noilor soluții va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență. Proiectul aprobat de guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni.
0: Astăzi vremea va fi chiar mai caldă decât a fost ieri. Meteorologii anunță caniculă la orele amiezii, când vor fi până la 36 de grade. Atenție la umbră și aerul greu de respirat. Cel mai răcoare va fi la malul mării, unde temperaturile se vor situa între 25 și 28 de grade. În restul țării avem maxime cuprinse între 25 de grade și 36 în vestul țării, dar vor fi episoade în vestul țării cu ploi de vară. Avem 27 de grade la această oră în capitală, 25 la Cluj, 27 de grade la Timișoara, 25 la Constanța și 24 de grade la Iași și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11, rămâneți pe RFI!
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
4: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
5: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
3: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Există momente când decidem sus și tare că nu avem nevoie de ajutor pentru a duce la capăt un proiect. N-am mai făcut și altele înainte. Așa că dacă am reușit până acum, vom învinge și de data aceasta. Iar rugăciunea o vom păstra pentru ceva mai greu, pentru care nu suntem calificați sau nu vom apela niciodată la ea, pentru că noi suntem specializați în cazurile dificile. Totuși, în prima scrisoare către Tesalonicenii, la capitolul 5, versetul 17, scrie: rugați-vă neîncetat. Adică și atunci când ni se pare că avem la degetul mic un lucru, pentru că s-ar putea să ne înșelăm. Apar atât de multe necunoscute pe parcurs, se ivesc o sumedenie de piedici, nu pentru ca să ne demonstreze Dumnezeu că suntem neînsemnați, ci pentru că, într-adevăr, viața este o surpriză continuă. Când ai avut impresia că ai scos-o la capăt cu problema, atunci apare o buturugă mică și îți răstoarnă mașina, ultimul răcnet, sau o pasăre mică poate să intre la motorul avionului. Noi avem impresia că marile noastre reușite sunt câștigate prin propriile puteri. Tot ce am izbutit în trecut contorizăm ca urmare a faptelor personale, fără să ne gândim că de fapt totul vine ca urmare a unei experiențe cu Dumnezeu. Există un verset biblic pe care îl cităm de multe ori ca să ne încurajăm că Dumnezeu nu are cum să uite de noi. Scrisoarea lui Pavel către Iacov, la capitolul 1, versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dar știți ce uităm? Să cităm versetul anterior. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Cu alte cuvinte, dacă vreodată ați crezut că dacă ați creat ceva cu propriile mâini și ați realizat lucruri mărețe cu propria gândire, v-ați înșelat. Totul a luat ființă pentru că ați fost binecuvântați cu creativitate sau ați fost ghidați, învățați de Dumnezeu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Există momente când decidem sus și tare că nu avem nevoie de ajutor pentru a duce la capăt un proiect. N-am mai făcut și altele înainte. Așa că dacă am reușit până acum, vom învinge și de data aceasta. Iar rugăciunea o vom păstra pentru ceva mai greu, pentru care nu suntem calificați sau nu vom apela niciodată la ea, pentru că noi suntem specializați în cazurile dificile. Totuși, în prima scrisoare către Tesalonicenii, la capitolul 5, versetul 17, scrie: rugați-vă neîncetat. Adică și atunci când ni se pare că avem la degetul mic un lucru, pentru că s-ar putea să ne înșelăm. Apar atât de multe necunoscute pe parcurs, se ivesc o sumedenie de piedici, nu pentru ca să ne demonstreze Dumnezeu că suntem neînsemnați, ci pentru că, într-adevăr, viața este o surpriză continuă. Când ai avut impresia că ai scos-o la capăt cu problema, atunci apare o buturugă mică și îți răstoarnă mașina, ultimul răcnet, sau o pasăre mică poate să intre la motorul avionului. Noi avem impresia că marile noastre reușite sunt câștigate prin propriile puteri. Tot ce am izbutit în trecut contorizăm ca urmare a faptelor personale, fără să ne gândim că de fapt totul vine ca urmare a unei experiențe cu Dumnezeu. Există un verset biblic pe care îl cităm de multe ori ca să ne încurajăm că Dumnezeu nu are cum să uite de noi. Scrisoarea lui Pavel către Iacov, la capitolul 1, versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dar știți ce uităm? Să cităm versetul anterior. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Cu alte cuvinte, dacă vreodată ați crezut că dacă ați creat ceva cu propriile mâini și ați realizat lucruri mărețe cu propria gândire, v-ați înșelat. Totul a luat ființă pentru că ați fost binecuvântați cu creativitate sau ați fost ghidați, învățați de Dumnezeu.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Discutăm despre manifestarea harului lui Dumnezeu prin legământul său față de noi, copiii săi. Discutăm despre vechiul legământ și despre nou legământ. Într-un anumit sens, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută. Discutăm despre modul cum Dumnezeu Tatăl nostru s-a comportat față de noi, copiii lui. Despre acele ocazii ale harului divin în care în Iisus Hristos, Domnul nostru, noi am primit iertare pentru păcatul nostru. Dacă harul lui Dumnezeu este mila nemeritată a lui Dumnezeu, acea milă veșnică pentru noi oamenii, atunci legământul este baza în care Dumnezeu manifestă acest har, această milă față de fiecare dintre noi. În Sfânta Scriptură întâlnim noțiunea de vechiul legământ și de nou legământ. De fapt, este vorba de un singur legământ încheiat între Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, înainte de căderea în păcat, pentru răscumpărarea neamului omenesc în eventualitatea căderii sub puterea păcatului, un singur legământ manifestat în forma vechiului legământ pentru perioada Vechiului Testament și sub forma noului legământ în perioada Noului Testament.

0: discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun regăsit tuturor ascultătorilor.
0: Domnule pastor, continuăm așadar să discutăm în emisiunea de astăzi ceea ce am început data trecută, și anume discutăm despre Harul lui Dumnezeu manifestat în Vechiul Legământ și în Noul Legământ. Dacă în emisiunea de data trecută am zăbovit un pic mai mult asupra noțiunilor de vechi și nou, sau Noul Legământ și Vechiul Legământ, în emisiunea de astăzi vreau să zăbovim un pic mai mult asupra modului în care Harul Divin se manifestă în legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Aș dori să începem cu această întrebare sau să răspundem la această întrebare. Ce este Harul Divin? Cum se manifestă Harul pentru omul păcătos? Este anularea poruncilor lui Dumnezeu sau este manifestarea milei deosebite a lui Dumnezeu față de noi? Har ratificată la Golgota prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1: O primă definiție pe care am mai auzit-o și sunt de acord cu ea, cumva circulă printre noi, că Harul este un dar nemeritat. Și pe bună dreptate că este supranumit așa nemeritat, pentru că dacă ar fi doar dar, atunci ar fi o răsplată sau o plată sau ar fi o compensare pentru ceva. Dar Harul lui Dumnezeu nu este niciuna din aceste lucruri și de aceea s-a adăugat și cuvântul acesta nemeritat. Pentru că nu avem nimic care să ceară sau să recomande revărsarea Harului lui Dumnezeu peste noi. Este pur și simplu dragostea lui Dumnezeu manifestată pentru noi prin Har, prin mila aceasta pe care ne-a acordat-o de a pune stop sau de a pune capăt păcatelor noastre, de a ne pocăi și de a ne întoarce la Dumnezeu ca să fim iarăși împreună cu El, în legătură cu El. Cam aceasta cred eu că este o definiție a Harului. Bineînțeles, se poate discuta destul de mult pe marginea lui.
0: Vedeți, într-un anumit sens, noi suntem datori față de Dumnezeu. De ce? Pentru că prin alegerile noastre sau poate am fost amăgiți, am alunecat spre o înstrăinare de Dumnezeu. Vrând-nevrând am alunecat sub puterea păcatului. Am înfăptuit în viața noastră separarea de Dumnezeu, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și datorăm iertarea și primirea de către Dumnezeu, o datorăm Tatălui nostru Ceresc, Harului Divin, acea milei nemeritate pe care Dumnezeu a manifestat-o față de noi, pentru că noi suntem, într-un anumit sens, părtași legământului Harului. Sub Noul Legământ, noi suntem o parte contractuală cu Dumnezeu. Am spus și noi da înaintea lui Dumnezeu prin legământul botezului. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ofere iertarea și puterea de a trăi în viața noastră perceptele legii divine. De ce acest lucru? Pentru că dorim și noi, într-adevăr, să fim mântuiți. Și aici, domnule pastor, se ridică întrebarea: ce este mântuirea și cum poate un om păcătos să obțină acest dar nemeritat din partea cerului, adică mântuirea noastră?
1: Mântuirea se poate obține, sau darul acesta, prin acceptare, ca orice alt dar. Dacă îl accepți și îl primești, te bucuri de el. Dacă nu îl accepți, nu te bucuri de el. Și aici se dezvoltă o întreagă filozofie pe marginea acestui subiect. Pentru că unii cred că Harul lui Dumnezeu cumva, de facto, ne cuprinde pe toți și noi nu avem nicio obligație față de Dumnezeu și doar Dumnezeu are obligații față de noi. Și o altă categorie care consideră că tocmai ascultarea de Dumnezeu și ascultarea de poruncile Lui sunt, de fapt, elementul vizibil al acceptării Harului lui Dumnezeu. Noi prin asta arătăm că am acceptat să facem parte din nou din familia lui Dumnezeu, prin faptul că ascultăm de El. Prin asta arătăm că ne bucurăm de Har și că vrem și că ne dorim să trăim o viață așa cum Dumnezeu vrea. Mi-a spus mai devreme și întrebarea aceasta despre ce este mântuirea. Mântuirea este iertarea omului, este exonerarea lui de vina păcatului. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta și a luat chipul nostru, chipul omului, a trăit în lumea noastră și așa cum jertfa îl înlocuia pe păcătos în vechiul legământ, tot astfel și Domnul Hristos a înlocuit pe păcătos în noul legământ, pe toți păcătoșii, pentru că harul lui Dumnezeu a venit pentru toți oamenii. Doar că trebuie să fie oameni care acceptă jertfa aceasta a Domnului Hristos sau, dimpotrivă, sunt oameni care nu acceptă jertfa aceasta a Domnului Hristos.
0: Îmi place și textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 8-9, în continuare, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și înțelegem din acest verset faptul că mântuirea, cum ați și subliniat de altfel, este acest dar care este clar din partea lui Dumnezeu și nu prin o recompensă pe care omul aduce, adică fapte ale pocăinței. Nu degeaba Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a mustrat atât de vehement pe farisei și pe saduchei, pentru că ei aduceau aceste fapte ale pocăinței nu ca rod al mântuirii, ci pentru ca să fie mântuiți. Noi trebuie să aducem faptele pocăinței ca un rod al faptului că prin harul lui Dumnezeu suntem deja în împărăția lui Dumnezeu și suntem părtași de acea natură pe care Dumnezeu dorește să o dezvoltăm pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Nu motivată de vechile fapte ale firii pământești, ci motivată de prezența Duhului Sfânt în viața celui credincios. În direcția aceasta, domnule pastor, vreau să vă întreb, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu sau înfăptuirea acestor fapte în viața credinciosului poate să constituie vreun merit pentru dobândirea mântuirii? Cu alte cuvinte, de ce păzim noi cele 10 porunci ale lui Dumnezeu sau de ce ascultăm de voia lui Dumnezeu? Pentru ca să fim mântuiți sau ca o dovadă a faptului că deja mântuirea lucrează în noi?
1: Nici de cum. Mântuirea nu este condiționată de faptele legii, ca să spun așa. Adică noi nu putem să facem niciun lucru prin care să schimbăm direcția aceasta a mântuirii lui Dumnezeu sau direcția harului. Nu putem să o determinăm prin faptele noastre, adică facem anumite fapte bune care îi plac lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu își îndreaptă atenția spre noi și spune ok, gata, acum vreau ca să te mântuiesc și pe tine. Nu asta este nuanța. Mântuirea a fost pregătită și calea aceasta a mântuirii a fost pregătită pentru toți oamenii. Și dacă ar fi să ne gândim la fapte, și dumneavoastră ați punctat foarte bine lucrul acesta, faptele sunt un rod al mântuirii. Cumva aș vrea ca să dezvolt o parabolă aici folosită de Domnul Hristos, dar nici n-aș vrea să ne încurcăm cu toții prea mult în detalii, ci să o luăm așa doar ca să punctăm câteva lucruri și să învățăm din ele. Domnul Hristos a spus că El este vița, iar noi suntem mlădițele. Noi, mlădițele, odată ce suntem rupți din viță, adică nu aparținem ei, asta este starea omului înainte de pocăință, nu aducem rod sau aducem roade rele. Dar odată ce suntem altoiți în butucul acesta care este Hristos și avem legătură cu El, începem să aducem roade bune, începem să facem fapte bune, începem să ascultăm vizibil de poruncile lui Dumnezeu, nu doar în literă, ci și în spiritul legii, pentru că asta este mult mai important. Și astfel, faptele pe care noi le facem și ascultarea de poruncile lui Dumnezeu sunt un rod al legăturii noastre cu Dumnezeu. Arată că noi suntem plantați în Hristos. Noi nu facem întâi roade bune și apoi Hristos spune, a, uite ce mlădițe care fac roade bune, ia să le iau și să le plantez în butuc. Nu, este tocmai invers. Omul doar își exprimă dorința, își vede starea și asta este un lucru foarte important ca să ne vedem starea înaintea lui Dumnezeu, să fim conștienți, să existe o mărturisire a păcatelor, să recunoaștem că suntem păcătoși și apoi de aici încolo Dumnezeu își face partea lui. Noi doar trebuie să ne dedicăm lui și să avem disponibilitatea aceasta de a asculta de el. Cu toate că se poate întâmpla, așa cum spunea apostolul Pavel, că erau unele lucruri pe care din fire noi le facem și nu sunt după voia lui Dumnezeu și era foarte deznădăjduit, așa că cine mă va scăpa de acest trup de moarte, pentru că mă chinuiesc să fac binele și fac tot timpul răul. Dar tocmai pe această bază clădește Dumnezeu, adică omul își recunoaște starea, faptul că este neputincios, dar dorește ca să fie la standardul lui Dumnezeu și acolo Dumnezeu intervine și începe să clădească în om un caracter nou. De aceea spunem noi că el devine o făptură nouă, el devine un om nou. Și astfel, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, făceam unele lucruri, dar după ce îl cunoaștem pe Hristos și avem o legătură cu El, lucrurile pe care le făceam înainte, care erau rele și care ne plăceau, acum ne displac și nu ne mai place să le facem. Și aceasta nu este din noi, ci este doar darul acesta lui Hristos nemeritat în noi. Este lucrarea Lui în noi.
0: Da, și această lucrare pe care Dumnezeu o zidește în sufletul nostru se va manifesta în noi, aducând aceste roade ale pocăinței. Ne spune acest verset 10 din capitolul 17 din Luca, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, sunteți niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Adică omul va aduce aceste roade ale neprihănirii în viața de fiecare zi. De ce? Pentru că condițiile vieții veșnice sub har sunt exact aceleași care au fost și în Eden, și anume neprihănire, desăvârșire, armonie cu Dumnezeu și împlinirea voii lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Nimeni dintre noi nu poate împlini în schimb aceste condiții prin putere proprie, ci acestea se împlinesc în puterea Harului lui Dumnezeu, adică prin prezența Duhului Sfânt în viața omului. Fiecare poruncă sau fiecare ordin dată de Dumnezeu conține o făgăduință sigură care se va împlini în viața celui credincios. Însuși Dumnezeu a luat măsuri ca noi să putem să devenim asemenea Lui și El va împlini acestea pentru toți cei care în viața lor primesc voința divină. Domnule pastor, aici, vrând nevrând, se ridică acest gând în inima noastră și ar trebui să răspundem la această întrebare. Legământul Harului Divin obligă voința personală sau omul pășește în acest legământ al Harului Divin cu trup și suflet, cu toată voința, împlinind cerințele lui Dumnezeu? Deci este o obligație din partea lui Dumnezeu față de noi oamenii, legământul Harului Divin devine un fel de obligativitate pentru noi?
1: Niciodată Dumnezeu nu trece peste voința omului. Dumnezeu își dorește o conlucrare cu omul, dorește ca omul să fie conștient, așa cum spuneam, de starea lui, să fie conștient de păcătoșenia lui, să fie conștient că el calcă legea lui Dumnezeu și pentru asta ne-a fost lăsat, adică acesta este și un scop al legii, acela de a arăta păcatul și de a ne arăta starea noastră reală în care suntem. Și Dumnezeu vrea ca noi, fiind conștienți de toate aceste lucruri, să ne dorim să fim după voia lui Dumnezeu. Și Doamne, uite, văd legea Ta, o găsesc în Scriptură, însă eu nu pot ca să o împlinesc. Ajută-mă Tu ca să o împlinesc. Aceasta este un aspect și cred că este un aspect cel mai dorit de Dumnezeu sau singurul dorit de Dumnezeu. Însă trebuie să discutăm și de celălalt aspect în care oamenii se prezintă așa în fața lui Dumnezeu cu o nonșalanță și spune mulțumim foarte mult pentru daruri pe care Tu ni l-ai dat și noi vrem în continuare să trăim viața aceasta de păcat pe care o trăim noi, adică de călcarea legii. Și nu cred că Dumnezeu este de acord cu situația aceasta, pentru că Dumnezeu vrea să ne aducă din nou la statura aceea a omului creat după chipul și asemănarea Lui.
0: Dumnezeu nu dorește să ne învingă voința, ci dorește să ne sfințească voința, pentru ca noi, într-adevăr, să împlinim aceste fapte ale pocăinței pentru slava Domnului Dumnezeului nostru, printr-o voință curată, predată lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Discutăm despre Vechiul și Noul Legământ și modul în care Harul lui Dumnezeu se manifeste în legământ față de noi oamenii. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm acele forme de manifestare ale Harului Divin sub forma legământului pentru noi, da? Care sunt acestea în relație cu noi oamenii?
1: Există un singur har mântuitor și formele lui sunt iertarea păcatelor prin jertfa Domnului Hristos. Și putem cita aici textul din Matei 6:12, și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Textul acesta spune că noi suntem iertați de Dumnezeu în aceeași măsură în care și noi suntem dispuși ca să iertăm pe aproapele nostru. Dumnezeu este dispus ca să ne ierte dacă și noi suntem dispuși la rândul nostru să iertăm. Cam asta ar fi definiția. Noi nu putem primi iertare din partea lui Dumnezeu nu pentru că El nu vrea, ci pentru că noi nu putem primi. Noi nu vrem ca să o primim dacă nu ne arătăm și noi disponibilitatea de a ierta pe cel care ne-a greșit. Aceasta este prima perspectivă. Și a doua perspectivă, eliberare de sub robia păcatului prin puterea Duhului Sfânt. Și aș cita din nou un text din Tit 2:12 și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Odată ce noi am primit iertarea lui Dumnezeu și ne dorim ca să trăim după legea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care locuiește în noi ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Cumva eu în textul acesta l-am mai folosit și în alte discuții pentru a indica către legea morală. Prima parte a textului ne spune, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Vă aduceți aminte, primele patru porunci se referă la relația noastră cu Dumnezeu și tocmai păcatul acesta al păgânătății era că oamenii întorceau spatele lui Dumnezeu și se duceau după alți dumnezei și de aceea Dumnezeu dă acele patru porunci. Și a doua parte a legii morale și cu poftele lumești sunt păcatele acelea care cumva sunt între noi oamenii. Și asta ne învață Harul prin Duhul Sfânt. Să păzim legea lui Dumnezeu, cam asta era legătura, adică să o rupem cu păgănătatea, să păzim primele patru porunci din legea morală și cu poftele lumești, următoarele șase porunci.
0: Corespunde de altfel cu cele două faze ale procesului de neprihănire. Neprihănirea atribuită de Dumnezeu nouă oamenilor, adică Dumnezeu ne oferă iertarea prin harul lui Dumnezeu, și cea de-a doua parte a neprihănirii, anume sfințirea vieții sau neprihănirea împărtășită. Noi suntem părtași de neprihănirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În direcția aceasta putem să subliniem și textul din a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 10. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Deci este un proces. Ne-a izbăvit și încă ne izbăvește prin harul lui pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. De altfel, putem să subliniem și ideea din Galateni, capitolul 4, versetul 31, de aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci a femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Deci Dumnezeu lucrează și continuă să lucreze această măreață izbăvire, continuă să ne izbăvească de sub puterea satanei și sub puterea întunericului și ne împuternicește pentru a trăi o viață nouă. Este subliniat și în textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Păi întreb și eu, ce este acest lucru dacă nu cumva manifestarea legământului harului sau noului legământ în viața celui credincios în care omul se pune la dispoziția lui Dumnezeu, îi spune da lui Dumnezeu, iar Dumnezeu lucrează în om și voința și înfăptuirea divină prin harul lui Dumnezeu. Dar de aici urmează un alt pas, și anume călăuzirea lui Dumnezeu prin providența sa. Domnule pastor, ce este providența lui Dumnezeu? Ce este această călăuzire a celui credincios prin providența divină sau în providența divină? Cum se manifestă providența lui Dumnezeu față de noi oamenii?
1: Providența lui Dumnezeu pentru noi oamenii s-ar putea manifesta prin ceea ce găsim scris în Scriptură, textul acela. Mă gândesc că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cumva Dumnezeu aranjează toate lucrurile din lumea aceasta spre binele și spre interesul nostru veșnic. Aceasta aș numi eu providența lui Dumnezeu. Cunoașterea aceasta lui Dumnezeu mai dinainte de a se întâmpla anumite lucruri și aranjarea lui a tuturor lucrurilor. Da, este încurajator și provocator pentru noi ca să ne punem astfel la dispoziția lui Dumnezeu și să avem o încredere atât de deplină în El, încât să credem că toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, Dumnezeu le conduce în providența sa pentru ca noi să fim salvați. Un alt aspect care ne încurajează este și textul din Ioan 16:13, în care se vorbește despre Duhul Sfânt, despre Duhul Adevărului, și spune așa: când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Aceasta este o altă față a conducerii și a călăuzirii lui Dumnezeu prin providența sa, și anume faptul că El, într-o inimă care i s-a predat lui, poate să pună să locuiască Duhul Său cel Sfânt, ca omul să fie călăuzit în tot adevărul și să îi fie descoperite lucrurile viitoare.
0: Ori această providență divină se manifestă din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, în măsura în care și noi dorim să împlinim voia lui Dumnezeu sau să împlinim planul lui Dumnezeu. Pentru că dacă omul are propria agendă, atunci Dumnezeu încearcă într-adevăr să salveze, să ocrotească pe omul respectiv, dar lucrurile vor merge nu după voința divină, ci vor merge așa, amestecat, voința umană, interferând cu planurile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sau ce aș vrea să zic, aș vrea să zic că stăruința noastră într-o anumită direcție poate să perturbe providența lui Dumnezeu față de noi oamenii. Sau am putea să subliniem aici și ideea faptului că Dumnezeu într-adevăr dorește să ne călăuzească prin îngerii lui, dar noi să încercăm să ne împlinim o agendă proprie. De aceea, având în vedere și Psalmul, capitolul 91, versetul 1, care ne zice că cel care stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. De aceea, având în vedere Psalmul 91:1, e bine ca noi să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu sau să rămânem acolo unde Dumnezeu poate să ne ocrotească. Gândind așa, noi oamenii supunem voința noastră voinții divine. De ce? Pentru ca prin providența divină, într-adevăr, Dumnezeu să ne conducă într-o istorie tumultoasă a acestui pământ. Acum, putem vorbi de anumite condiții ale acordării harului divin? Se acordă harul doar asupra celor care împlinesc anumite condiții, și dacă da, care sunt aceste condiții ale acordării harului divin?
1: Haideți să citim ce spune Pavel în Romanii 6, începând de la versetul 1, referitor la aspectul acesta. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Cum adică să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Pentru că tot Pavel spune că acolo unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul, și cumva apare controversa aceasta. Nu! Noi, odată ce ne bucurăm de har, trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Trebuie să trăim în condițiile acestea ale Harului, odată ce l-am acceptat în viața noastră. Acum, poate ar fi bine să deschidem puțin discuția și despre perspectiva aceasta a păcatului în sensul păzirii legii lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, noi nu suntem capabili prin noi înșine să păzim legea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne întărește ca să păzim legea Lui. Astfel, în privința păcatului, am putea trata cu două chestiuni. Prima chestiune ar fi o nesupunere voită față de legea lui Dumnezeu, adică suntem conștienți de ea, că este legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, dar nu vrem să ne supunem și găsim tot felul de explicații că a fost dată pentru altcineva, pentru alt timp, pentru alți oameni, nu ne se impută nouă. Acesta este un aspect. Și al doilea aspect este acela al omului care își dorește din toată inima să meargă după legea lui Dumnezeu, dar neputința lui îl face ca să calce porunca lui Dumnezeu și să greșească. Eu cred că perspectiva cea mai fericită este în al doilea caz, pentru că al doilea caz cumva deschide perspectiva și posibilitatea lui Dumnezeu de a lucra în viața unui om, de a îl face să lucreze după legea lui Dumnezeu. Aici omul își exprimă dorința: Doamne, vreau să trăiesc după legea Ta, dar nu pot. Și acolo Dumnezeu acționează. Pe când în partea cealaltă, oamenii nu se pot bucura de atât de mult har atunci când ei spun: legea lui Dumnezeu nu mai este importantă, nu mai avem treabă cu ea. Ei singuri, prin refuzul acesta al acceptării legii lui Dumnezeu ca fiind importantă pentru viața lor, cumva se auto-exclud de la bucuria aceasta a harului mântuirii lui Dumnezeu.
0: Din păcate, omul nu conștientizează acest moment al părăsirii harului divin sau moment al pășirii dincolo de harul lui Dumnezeu, moment al înstrăinării. De multe ori omul crede că face ceva bine, în schimb, el se înstrăinează de Dumnezeu, pentru că păcatul este un fel de frapare, fermecare a voinții și a minții omului. Omul se întoarce împotriva Creatorului și zice că face bine acest lucru. Nu degeaba vorbim de aceste condiții ale acordării Harului Divin. Însă, răspunsul din Romani, capitolul 6, versetul 1, ne aduce lămuriri și în direcția aceasta. Ce vom zice? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Adică, prin harul lui Dumnezeu, noi dorim să împlinim voia Tatălui nostru ceresc. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra lucrării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru a ratifica cu sângele Său prevederile și ale vechiului legământ și ale noului legământ, deci ale legământului Harului, în vederea salvării omului păcătos. Care este lucrarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în direcția aceasta? Ce a făcut Domnul Hristos pentru noi, pentru a împlini cerințele sau pentru a satisface pe deplin condițiile legământului, acel legământ din veșnicie încheiat între Tatăl și El ca Domn și Mântuitor al nostru și apoi ratificat sub forma al noului legământ și a modului în care Harul Divin lucrează într-adevăr în viața celui credincios?
1: Domnul Hristos a murit în locul nostru. Asta este cel mai inclusiv răspuns și cel mai general. Noi prin păcătuire trebuia să murim, să fim despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar Fiul a făcut un plan cu Tatăl prin care El să ne fie garantul nostru. El să garanteze pentru noi, să garanteze pentru ascultarea noastră și tot El să plătească prețul acesta al morții și al despărțirii de Dumnezeu. Astfel, Domnul Hristos devine și, de fapt, și este elementul central în mântuirea noastră. Noi nu avem mântuire în afara Lui, nu exista. Nici în vechiul legământ, aș vrea să punctez lucrul acesta, oamenii din vechiul legământ nu erau mântuiți prin jertfele de animale. ele erau doar un simbol pentru Domnul Hristos care avea să vină. Astfel, unii oameni am întâlnit că înțeleg diferit, că oamenii din Vechiul Testament, mântuirea lor a fost garantată prin jertfele de animale și mântuirea în Noul Testament este garantată prin sângele lui Hristos. Nu. Mântuirea omului a fost garantată prin Iisus Hristos, doar că până la Iisus Hristos, ca oamenii să fie conștienți de sacrificiul acesta, Dumnezeu a găsit cu cale să pună o umbră a lucrurilor care aveau să vină, un simbol prin jertfele de animale. Astfel, după ce a venit Domnul Hristos și a împlinit simbolul acesta, nu mai avem nevoie de jertfe de animale, nu trebuie să le mai facem. Dar mântuirea oamenilor a fost legată întotdeauna, din Vechiul Testament sau din Noul Testament, a fost legată de Domnul Hristos, care El este garantul nostru. Și așa cum spune Evrei, capitolul 7, cu versetul 27, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Deci Domnul Hristos este marele nostru preot care s-a adus pe sine însuși jertfă pentru noi. Tot astfel în Evrei 9:25 citim: și nu ca să aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge care nu este al lui. Vechiul legământ a fost încheiat și ratificat la Sinai. Noul legământ a fost încheiat în veșnicii, dar ratificat prin moartea lui Hristos. Deci legământul acesta a fost întocmit sau făcut între Tatăl și Fiul înainte de întemeierea pământului, dar el a intrat în vigoare odată cu moartea Domnului Hristos, atunci când el și-a dat viața pentru noi.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Ne închinăm cu umilință înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru faptul că prin sângele Său a ratificat acest legământ în favoarea noastră a omului păcătos, pentru a ne izbăvi de sub puterea întunericului și a morții și pentru a ne da nouă putere să continuăm să ducem lupta credinței și să o ducem până la capăt. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, înainte de a încheia emisiunea, aș dori să zăbovim un pic asupra acestor versete din Matei, capitolul 24, Marcu, capitolul 13, chiar Luca, capitolul 21, versetul 33. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește acest adevăr, și anume: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Spune acest lucru în contextul faptului că legea morală este expresia cerințelor divine, atât în Vechiul Legământ, în care legea a fost săpată pe table de piatră, cât și Noul Legământ, în care legea a fost pusă pe inima omului. Domnul Hristos spune că acest cuvânt al legii divine nu va trece. Domnule pastor, ce înseamnă pentru noi cei de astăzi acest fapt că nu va trece, vor rămâne în viață?
1: Legea celor 10 porunci pe care Dumnezeu a făcut-o cunoscută la Sinai nu va fi niciodată desființată, pentru că, așa cum recunosc toți oamenii, ea este o manifestare a caracterului lui Dumnezeu. Practic, o anulare a acestor porunci nu ar însemna o anulare a caracterului Dumnezeu sau faptul că Dumnezeu își schimbă caracterul? Exclus lucrul acesta în privința lui. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El și-a manifestat caracterul său prin cele 10 porunci, astfel cele 10 porunci vor rămâne veșnic. Asta eu înțeleg din cuvintele acestea, că cerul și pământul vor trece, mai degrabă ar dispărea toată creațiunea lui Dumnezeu decât să treacă cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce el și-a exprimat în cuvinte din caracterul lui. Legea morală este de fapt expresia cerințelor divine în ambele legăminte. În legământul cel vechi, cerințele erau scrise pe table de piatră, pe două lespezi de piatră, iar în legământul cel nou, ea este săpată în inimă, sau Dumnezeu dorește ca să o scrie în inima omului, în mintea celor salvați.
0: Deci manifestarea Harului Divin ca baza legământului din veșnicii nu ne exonerează pe noi de păzirea poruncilor lui Dumnezeu, de observarea și respectarea cuvintelor Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În direcția aceasta, Mântuitorul zice, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru, deoarece este un părinte iubitor, dar de încredere. Este neschimbător și ceea ce Dumnezeu a rostit se va împlini pentru slava Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest lucru înseamnă, de fapt, încredere într-o autoritate divină care își respectă cuvântul care și l-a dat față de noi oamenii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! O ultimă întrebare. Poate printre ascultătorii noștri este cineva care odată a fost un om credincios, dar s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și-ar dori întoarcerea, dar nu mai are putere. Este alunecat.

0: și-ar dori acest lucru, dar parcă simte că nu mai are putere.
1: Dacă are în mintea lui acest simțământ că ar dori din nou să facă legământ cu Dumnezeu, să fie din nou cu frații și cu surorile, așa cum ați spus, acesta este un indicator bun. Înseamnă că Duhul Sfânt încă îi mai vorbește inimii lui și vrea ca să-l aducă în starea aceea de a fi numit Fiul lui Dumnezeu. Mai problematică este starea omului care nu-și dă seama de lucrul acesta și nu vede că este greșit și nu vede că este pierdut, nu vede că el calcă cu bună știință legea lui Dumnezeu. Acolo starea omului este mai grea și Duhul Sfânt, din păcate, a fost respins și nu poate să mai vorbească acele inimi. Dar dacă în inima noastră simțim dorința aceasta de a-L primi pe Dumnezeu în viața noastră, vreau să spun că lucrul acesta nu vine de la noi, ci este un indicator direct că Duhul Sfânt ne îndeamnă să-L primim pe Dumnezeu. Este exact bătaia aceea în ușa inimii, așa cum este relatată în Apocalipsa: iată, eu stau la ușă și bat, dacă ascultă cineva și aude glasul meu și îmi deschide ușa. Vedem doi indicatori. Primul indicator, dacă aude glasul meu, și acesta este simțământul acesta al omului că vrea din nou să fie împreună cu Dumnezeu, și al doilea lucru pe care trebuie să-l facă: și îmi deschide ușa, adică îi face un pas mai departe și deschide ușa lui Dumnezeu. Și promisiunea lui este că voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Așa că dacă simțiți lucrul acesta, nu vă împotriviți, deschideți ușa lui Dumnezeu, deschideți-o cât de larg puteți, sau chiar dacă nu puteți să o deschideți larg, și cred că am mai spus parabola aceasta, unii dintre noi începem să depozităm în inima noastră tot felul de lucruri neîngăduite de Dumnezeu și atunci când auzim glasul lui, am vrea să-i deschidem ușa, dar ușa noastră se deschide în interior și nu mai putem de lucrurile pe care le-am depozitat acolo. Dar dacă măcar puțin așa am întredeschide ușa aceasta, pe acolo ar putea să intre Dumnezeu și ar putea să ne ajute să facem curățenie în casa noastră. Poate ar trebui să punctez și lucrul acesta, pentru că el creează foarte multă deznădejde în oameni. Noi nu trebuie să facem curat în casa noastră ca să-L primim pe Dumnezeu. Nici nu avem cum să facem lucrul acesta în mod desăvârșit. Trebuie doar să ne exprimăm dorința aceasta. Să spunem: Doamne, uite, nu mai pot, sunt cucerit de atâtea lucruri rele, de atâtea patimi. Vreau să vii să faci curat în casa mea. Vreau să mă faci din nou să fiu un soț bun, să fiu din nou un tată sau o mamă bună. Vreau din nou să fiu cu frații și cu surorile mele la biserică, să te iubesc din toată inima. Și printr-o astfel de decizie sau în urma unei astfel de decizii, Duhul Sfânt lucrează cu toată puterea lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că Harul Divin încă se manifestă peste noi oamenii și prin acest Har Dumnezeu dorește ca noi să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu și astfel să fim mântuiți, salvați pentru veșnicii. Această dragoste divină este superlativul în Dumnezeu, adică Dumnezeu așteaptă pe omul păcătos ca aceasta să se întoarcă, să fie salvat pentru veșnicii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu, și Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi toți. Amin.
0: Amin, și binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casă la voi. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe drumul întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: acum.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: brought up the shadows on death. It's over me, it's over you. You brought us face to behind every door.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Congresul PNL este în plină desfășurare și o să vedeți la știri cele mai importante declarații. O parte dintre liberali, în schimb, au ales să nu se prezinte la congres în semn de protest. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că săptămâna viitoare vom avea o nouă formă a legii salarizării. Și socialdemocrații intră astăzi în ședință la ora 16. Trebuie să decidă ce fac mai departe. Susțin sau nu susțin guvernul Veștea? Potrivit surselor Digi24, Adrian Veștea va merge chiar astăzi în Parlament cu lista miniștrilor și programul de guvernare, iar mâine am putea avea un vot final în plenul reunit al celor două camere. Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan, a postat un mesaj pe Facebook cu puțin timp înainte să înceapă congresul PNL, unde Ilie Bolojan urmează să ceară un nou mandat în fruntea partidului. Tuma, care nu a vrut să participe la congres, îi reproșează lui Ilie Bolojan că a userizat Partidul Liberal și că a dat la o parte membrii vechi în detrimentul unora care abia s-au înscris, cu trimitere clară la Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, care vor candida pentru funcția de vicepreședinți. Citez: domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie, iar istoria asta nu se rescrie într-un congres, a scris Hubert Tuma pe Facebook. De cealaltă parte, Raluca Turcan a explicat că PNL își dorește oameni noi, profesioniști, pentru a putea recâștiga încrederea românilor.
2: Noi nu suntem în război cu nimeni, suntem într-un proces de separare a apelor și cei care cred și sunt compatibili structural cu valorile liberale fac front comun în jurul președintelui Ilie Bolojan și e un lucru foarte bun, o spune un om cu vechime în partid, că pe funcții de vicepreședinte au intrat colegi care nu sunt președinți de organizații, oameni noi în partid, pentru că sunt buni profesioniști, au susținere publică și vor pune cu toții umărul la acest proces de recâștigare a încrederii oamenilor în Partidul Național Liberal.
0: Senatorul Vasile Blaga a fost întrebat ce părere are despre membrii PNL care au decis să nu participe astăzi la congres și, citez, au mai plecat mulți din partid, a spus Blaga.
3: E dreptul lor dacă nu doresc să participe. Și nimic altceva.
4: Și venirea domnului doamnei Gheorghiu și a domnului Pâslaru în partid, cum le vedeți?
3: Gheorghiu era în partid.
4: Ca și în funcție de vicepreședinte.
3: A, da.
4: Întărește sau nu acuzațiile de progresism?
3: Hai să fim serioși.
4: Asta sunt colegii care vă contesta congresul.
3: Păi poți să contești orice. Poți să contești și că suntem azi în sală. Au și contestat, de fapt. Orice se poate contesta. Să nu înseamnă că nu au dreptate. Și-au ales drumul. Asta e viața. Pare rău.
4: Vor fi scris dacă vor continua.
3: N-aș vrea să mă pronunț eu înainte, dar...
4: Se vor depune în seara aceasta lista și programul și vor avea și voturi la investire.
3: Vedem cum va vota congresul și mai departe nu mai trebuie să spus altceva. O să vedeți concluziile. Doamnă, au mai plecat din partidul ăsta pe rând mulți. A plecat domnul Tăricianu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful și pulberea. Mai nou, îmi pare rău să spun, a plecat și domnul prim-ministru Orban. Și... Va dori oricine să bine primit. O să vedeți și din organizațiile respective, nu o să plece oameni, dar nu înseamnă că dacă ai pus pe o listă 20 de inși, din mii de oameni pleacă tot. Stați să fiu.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la congresul PNL că săptămâna viitoare va fi prezentată, citez, o formă îmbunătățită a legii salarizării unitare.
5: Legea salarizării, în ciuda faptului că n-am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea. În cursul zilei de vineri am avut o nouă discuție cu Uniunea Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor, cu comunele din România. Deci vreau să spun că lucrăm în continuare. Speranța mea este ca în săptămână care urmează să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege. Este o reformă importantă și cred că în acest moment ne îndreptăm din ce în ce mai clar către opțiune de asumare a răspunderii unui guvern cu puteri depline pe tot pachetul de PNRR. Acest lucru se poate face într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Este tot timpul din lume să o faci înainte de 31 august. În acest moment avem în Parlament deja 4 dintre legile care fac parte din acest pachet de 8 plus 1, 9 legi.
0: Și PSD intră astăzi în ședință la ora 16 pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Veștea. Săptămâna aceasta, socialdemocrații au trasat mai multe linii roșii privind programul de guvernare și au anunțat că dacă cerințele lor nu sunt îndeplinite, nu vor vota noul executiv. Printre aceste cerințe se numără majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și continuarea plafonării adaosului comercial. Și la final, datele despre vreme. Să știți că meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru aproape toată țara și este valabil până în această seară la ora 21. Astăzi vom avea temperaturi ce vor urca până spre 36 de grade la umbră, iar aerul va fi greu de respirat. Cel mai răcoare va fi la malul mării, unde temperaturile maxime vor ajunge
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Dacă este sâmbătă, înseamnă că avem o nouă ediție de Top 40 aici la Radio Orion, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi pentru următoarele două ore, aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de BTS cu Swim. Melodia a fost lansată ca parte a celui de-al doilea album de studio intitulat Right Place, Wrong Person. În contextul albumului, Swim explorează sentimente de introspecție și adaptare. Numele piesei sugerează ideea de a pluti sau de a încerca să supraviețuiești într-un ocean de emoții complexe, presiuni și gânduri lăuntrice. Piesa se îndepărtează de stilul trupei sudcoreene K-pop comercial, adoptând o zonă mult mai alternativă, indie și neopsihedelică, combinată cu influență de jazz și hip-hop underground.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Sunt Second Voice, Let Me Be, am ascultat în locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Pe 37 în continuare avem o altă new entry, este vorba de Levitate de la Grand Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un gest european perfect pentru playlisturile de radio și festivaluri. Piesa este în esență un cântec de dragoste optimist, iar versurile surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când te îndrăgostești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Nu te mai sună, ne spun Antra și Adistrate. Urcă două poziții, iată, în top 40 până pe 35. Pe 34 ne așteaptă Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight. O piesă ce marchează întoarcerea în forța lui J-Lo la sunetul pop dance electrizant, gen care a consacrat-o în cluburi cu hituri precum On The Floor. Colaborarea aduce la un loc o echipă uriașă de producători și compozitori de top, piesa fiind scrisă de David Guetta și Ryan Tedder, cel din urmă solistul trupei One Republic, cunoscut pentru hiturile uriașe scrise și pentru alți artiști. Jennifer Lopez a interpretat piesa în premieră în cadrul festivalului World Prime Music din Washington anul trecut în iunie. Lansarea oficială a avut loc anul acesta în martie și s-a sincronizat perfect cu deschiderea rezidenței ei din Las Vegas.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Sound of Silence de Start am ascultat locul 32 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Mai departe pe 31 ne așteaptă Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Asculți Top 40.

0: ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Chiar acum în top 40 a fost Bruno Mars cu I Just Might în staționare, locul 29. Continuăm și ne oprim la locul 28. Aici avem o urcare de un loc pentru Age of Desire de la Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Shimza și Arco alături de Casango, Fire Fire urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Pe 25 avem Holy Moly și Delirii cu Camera mea în staționare. Piesa vorbește despre singurătatea amintirii care refuză să plece și procesul dureros de a lăsa pe cineva să plece dintr-un spațiu care cândva era comun. Holy Moly dă voce vulnerabilității descriind cum camera devine o închisoare a gândurilor atunci când persoana iubită lipsește. De cealaltă parte, Delirii, fidel stilului său caracteristic, aduce o strofă extrem de introspectivă. El folosește jocuri de cuvinte ingenioase și imagini puternice pentru a descrie conflictul interior, mândria care distruge relațiile, dar și regretul.

0: piesa în top 40 pe locul 23. Mai departe, pe 22, ne așteaptă Let It Talk To Me de la Sean Paul și Ina, coboară două poziții săptămâna aceasta.
1: Asculți Top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Alexa și Fateless, New Religion urcă 7 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe 20, cea mai mare urcare din această ediție. Continuăm și mergem mai departe cu locul 19. Aici avem de la Ed Sheeran, Safir, în staționare.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Sei Gabriela, locul 17 în staționare, în top 40 la Orion Radio. Continuăm și mergem mai departe cu locul 16. Tot în staționare o întâlnim pe Raluca cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Topic și Decolm, Can't Love Me, locul 14 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Ne oprim acum la locul 13, avem o coborâre de două locuri pentru Rossi și Jay-Z cu High On Me. Deși melodia a început să fie promovată intens în cluburi și a fost inclusă pe compilații la început de an 2026, fiind un imn nelipsit din seturile DJ-ilor, lansarea oficială a avut loc în toamna anului trecut, fiind inclusă și pe albumul Gewax Selects. Piesa vorbește despre conexiunea intensă dintre doi oameni pe ringul de dans sau într-o relație unde prezența celuilalt devine aproape o dependență completă zi și noapte.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia cu Beautiful People coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 11. Mai departe, pe locul 3, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă de la Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40!

0: Cyrus, End of the World, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Continuăm și ajungem la locul 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, care staționează cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: astăzi ancora am ascultat Staționează și săptămâna aceasta pe locul 4 în top 40 aici la Orion Radio. Continuăm și ajungem pe podium pe locul 3, ne reîntâlnim cu Delia de această dată, o ascultăm cu Scris în stele în staționare.
1: Asculți top 40.

0: Kristen Stele de la Delia, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Mergem mai departe, pe locul 2 avem o urcare de un loc pentru Josh Rose și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Colaborarea de lungă durată și extrem de apreciată între DJ-ul și producătorul francez DJ Snake și vocalistul britanic Bipolar Sunshine reprezintă un moment de referință pentru muzica electronică și popul electronic modern. Piesa explorează tema evadării din realitatea cotidiană și găsirea acelui refugiu ideal, un paradis, de ce nu, alături de persoana iubită. Versurile vorbesc despre conexiune, depășirea obstacolelor și promisiunea de a rămâne împreună într-un spațiu sigur, departe de haosul lumii. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi, Top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea au primit termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din partid. La scurt timp a venit și replica din tabăra care îl susține pe Veștea. Și PSD a intrat în ședință și decide la această oră dacă susțin guvernul Veștea sau nu. PSD a intrat în ședință pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Adrian Veștea. Întâlnirea are loc la Vila Lac și a început acum la ora 16. Săptămâna aceasta, socialdemocrații au trasat mai multe linii roșii privind programul de guvernare și au anunțat că dacă cerințele lor nu sunt îndeplinite, nu vor vota noul executiv. Printre aceste cerințe se numără majorarea salariului minim

0: indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și continuarea plafonării adaosului comercial. Lucian Bode, Hubert Tuma, Adlina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Vește au termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din PNL. În caz contrar, a declarat secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, PNL va începe procedurile de excludere din partid.
1: Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal.
0: Hubert Tuma, vicepreședinte PNL și unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan, a postat un mesaj pe Facebook cu puțin înainte să înceapă congresul PNL, unde Ilie Bolojan a cerut un nou mandat în fruntea partidului și l-a și câștigat. Tuma, care nu a vrut să participe la congres, îi reproșează lui Ilie Bolojan că a userizat Partidul Liberal și că a dat la o parte membrii vechi în detrimentul unora care abia s-au înscris cu trimitere clară la Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, care vor candida și ei pentru, au candidat și ei pentru funcția de vicepreședinte. Și citez, domnul Bolojan a decis ca munca voastră de 10 de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie, iar istoria asta nu se rescrie într-un congres, a scris Tuma pe Facebook. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis la congresul extraordinar că cine trădează partidul și complotează pe sub masă nu mai poate rămâne în PNL, sublinind că astăzi nu va fi nimeni dat afară, dar fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului. El a avansat două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale, fie ca PSD să preia un guvern minoritar cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea.
2: Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale. Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme. Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic. Eu vă chem să redevenim un partid mare, dar PNL trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o.
0: Premierul britanic Keir Starmer ar urma să-și anunțe demisia luni, potrivit presei din Regatul Unit, într-un moment de tensiune politică majoră la Londra. Informațiile din presa britanică indică faptul că Starmer ar fi pierdut sprijinul unei părți importante din Partidul Laburist pe fondul scăderii popularității și al conflictelor interne. Cel mai probabil succesor este văzut Andy Burnham, primar în Manchester, considerat de mulți drept figura capabilă să refacă unitatea partidului. O eventuală demisie ar declanșa una dintre cele mai importante schimbări politice din Marea Britanie din ultimele decenii. Iar acum la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru aproape toată țara până în această seară la ora 21. Astăzi temperaturile vor urca până spre 36 de grade la umbră și aerul va fi greu de respirat. Cel mai răcoare o să fie la malul mării, unde maximele ajung spre 28 de grade. În restul țării avem maxime cuprinse între 25 de grade și 36 în partea de vest. Sunt 32 de grade la această oră în capitală, 29 la Cluj, 33 la Timișoara, la Constanța 28 de grade, la Iași 28 și la Chișinău 27 de grade. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Până atunci, rămâneți pe
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
4: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi și

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

E vineri, bună seara și ne reîntâlnim din nou la o nouă ediție de Magnetofonica. E weekend! Încă nu, dar mai e puțin. Bună seara și bine ne-am regăsit din nou. Hashtag 236 astăzi. Ca de obicei, nu puteam să vin la fix, că numai eram eu. Hai, bună seara! Venim imediat cu piese faine, cu dedicații. Deja WhatsApp-ul începe să pompeze mesaje frumoase. Eu sunt ăla, nebunul, de la radio, adică Joe. Îl salut pe Gabi, mulțumesc pentru mesajul tău.

Același om de 236 de ediții vin și în această seară în casele voastre, după cum v-am obișnuit. Vă spune Joie, bună seara! Pregătit la butoane cu cele mai faine manele din toate timpurile! Din acest moment 0786 77 87 79 este numărul nostru de WhatsApp de la radio. Nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că în fiecare luni și vineri este alături de tine. Nu trebuie doar să îl deschizi, WhatsApp-ul, bineînțeles, să formezi numărul și totodată să mă și apelezi în direct aici, bineînțeles.

live la Magnetofonica. Ia să vedem în această seară câte mesaje audio primim, câte aprecieri de bine, câte și mai câte, da? Suntem pregătiți la butoane pentru că asta facem. În fiecare luni și vineri eu vin aici la radio să-ți aduc cea mai bună muzică din toate timpurile, muzică uitată, după cum ai văzut și anunțul nostru de astăzi de pe pagina de Facebook, spune totul, da? Casete împrăfuite aducem și astăzi aici la radio și, bineînțeles, hai să nu mai vorbim, hai să dăm drumul WhatsApp-ului, mesajelor imediat. Până atunci, hai să ascultăm piese faine. Ne întâlnim la radio în câteva momente. Dacă tot nu v-ați insurat până acum, ar trebui să o faceți.

0: și a plecat.
1: Pentru toată România.
0: 07 86 77 87 79. Asta e magnetofonica. Unește românește, unește sufletește și astăzi, în cea mai tare ediție, hashtag 2

0: multe mesaje primite la radio, vă mulțumesc foarte mult. Minuțele bune trecute peste ora 18, bună seara, vă spun din nou. Îl salut pe George Mecanicu, care astă seară se pare că nu ne-a uitat și ne-a transmis un mesaj aici la radio. Salutare, Joe, următoarele melodii pentru colegii de la Balta Stelnica și colegii din Balta Pietroiu. Seară frumoasă și ție! Mulțumori, George Mecanicu! De unde ne asculți? Ia să-mi spui, din ce zonă? Ești în Baltă? A, stai că a început campania, gata! Deci sunteți pe tractoare, da? Pe ce ești, pe tractor sau pe combină? Ia să ne trimiți o poză să vedem de unde ești, de acolo din Brazdă, și colegii de la Balta Pietroiu, dacă ne ascultă, îi așteptăm și pe ei să vedem cam pe unde sunt ei în Brazdă astă seară. Da, ia zic. Nu că vreau să zic sau vreau să spun. Hai, bună seara și toate cele bune în continuare. 0786 778 779. Avem câteva mesaje scurte și frumoase din toate colțurile țării, să știți că ne ascultă. În această seară, Cristi din Târgoviște la recepție, te salut cu drag, Joie! Seară faină și ține-o tot așa! Vali din Tulcea este alături de tine! Mult succes și muzică bună vreau astă seară de la tine, Joie! Ia să vedem, Mădălin din Alba Iulia, magnetofonica merge tare și la noi în curte, să știi, te ascultăm cu drag. Radio number one este magnetofonica, te salută Sorin din Galați, îți urează spor la emisiune. Ești pe frecvență, da? La noi a început, zice frecvența ta. Salutări de la Piatra Neamț, Costel și familia sunt conectați cu tine în această seară. Bineînțeles, te așteptam de foarte multă vreme. Ai revenit la radio, Gabi din Brăila te ascultă la serviciu. Undeva de la un service auto, un service auto din Brăila, toate cele bune de la noi să ai și vrem manele faine. Reșița te salută cu Florin și îți transmite multă energie pentru ediția din această seară. Băi, cum să nu vii la radio, să deschizi WhatsApp-ul și să vezi atâtea mesaje faine? Asta este emisiunea care unește românește și sufletește la nivel național și internațional. Ia să vedem, Nicoleta din Bacău zice, ascult împreună cu soțul meu, felicitări pentru emisiune. Mergem la Sighișoara, la Marian, care este pe recepție. Să auzim numai hituri, Joie. Bun, te urmărește și Dorel din Vaslui, zice, mult succes în continuare. Hai să vedem ce zice și Aradul, alături de Carmen și prietenele ei sunt alături de magnetofonica. Mai am, ia să vedem, Ionuț din Câmpina spune, simplu, respect și muzică bună. Mersi! Elena din Hunedoara, radioul potrivit și omul potrivit acolo unde trebuie. Felicitări pentru atmosferă. La Târgu Jiu te salută și îți mulțumește Lucian pentru muzica aleasă astă seară. Te salută o doamnă sau domnișoară, cum vrei tu să spui. Roxana din Baia Mare este și ea pe frecvență. Iar George din Suceava, împreună cu colegii de tură de la Astra 2-4, toate cele bune. Adrian din Ploiești încheie lista magnetofonica. Se aude perfect, mult succes și să ne auzim sănătoși! Ho-ho, prima intervenție cu surprize, nu? Cu foarte multe mesaje! Ia să salutăm și pe al nostru Cabradu! Uite că ne-a trimis... Ne-a trimis aici o poză. Alexandru, da? Alexandru! De la Agrofluvia Borcea. E în brazdă, zice. E în brazdă, e la treierat. Vedem o combină? A, ia să îi dăm mai aproape, asta e de la John Deere cu sigur. Nu, tractorul e de la John Deere. Combina nu, vedem mașina care încarcă foarte bine. Asta e de bine. Hai că văd că e ceva, a? A fost ceva anul ăsta? S-a făcut ceva sau? A? Parcă e, parcă văd, nu mai gălbează pe aici. Hai să fie de bine, Doamne ajută la toată lumea. Eu glumesc, să știți, vorbesc mai repede, dar să știți că nu zic așa cu... Răutate, o zic de bun augur și de toate cele pentru că trebuie. Hai să mergem cu piese faine, ați văzut foarte multe mesaje vin aici la radio. Asta este bine, lumea ascultă. În câteva momente pe radio ne întâlnim cu piese bune. Sorin Copilul de Aur vine astăzi seara aici în Magnetofonica, hashtag 236. Mi-e dor și mi-e dor și mi-e dor, dacă nu o văd pe ea. Merge la Carmen de la Sălcioa cu Noapte Bună Iubii.
1: Noapte bună iubii, noapte bună.
0: În acest moment 2877 de oameni pe live-ul nostru, pe stream-ul tău favorit. În curând, anul acesta, cel mai tare radio din România se aude și în FM. Magnetofonica FM, în curând, Nicolae Guță, Nicoleta și Mr. Juve. Piesă care mor după ea.

din toate colțurile țării. Se pare că și Balta este cu noi astă seară. Oamenii sunt în brază, așa că ne ascultă cu drag și cu spor. Intră Nicolae Guță, Nicoleta și Mr. Juve. Asta e piesă de pus în ramă. E piesă de pus în ramă. 0786 778 779. S-a întors nebunul la radio, că e vineri doar. Hai!

De la domnul Costică Burlacu să ne trăiți să fie o dedicație pentru nepoatele mele premiante. Pentru Sara și Eva mulțumesc. Să fie pentru nepoatele dumneavoastră premiante, bineînțeles. Domnul Adamescu ne scrie la radio, zice: salut de la șeful pentru cei mai tari combainieri din Balta Borcea, Cocoru, Chiorchiță, exact așa, Chiorchiță, nu Gheorghiță, Chiorchiță și Sandu Aurel. Sănătate și spor la recoltat. Băi, nu știu, astăzi seară Balta e cu noi. Toată lumea din Balta ne ascultă, ce-o fi astăzi, nu știu, e vineri. E campanie și dacă e campanie, e Magnetofonica, bineînțeles, la radio. Ia să vedem ce mai avem, ne auzim la Madrid. Ziua bună de la Madrid, să aveți un sfârșit de săptămână pe măsură. Zice, să aveți un sfârșit de săptămână pe măsura sufletelor voastre, vă dorește același Nicușor Băluță, iar acestui om minunat care ne delectează cu muzică bună, să-i dea Dumnezeu sănătate și tot ce își dorește să devină realitate. Salutări la tatăl tuturor DJ-ilor. Nu, nu ești chiar așa, las-o așa, nu mai zice, că îmi vine și mie greu când zici așa, nu mai zice. Ia să vedem, să dăm o raită prin țară, pentru că avem foarte multe mesaje din țară, credeți-mă, foarte, foarte multe. Cum se face că cum apare emisiunea asta, cum urcă audiența așa, explodează toată România, da? Ia să vedem ce mesaje mai avem pe la radio, imediat le dau citire. Mi încurcasem puțin WhatsApp-ul meu cu WhatsApp-ul de la radio. Joie, să ai o seară faină, se aude perfect Magnetofonica aici la Oradea. Te salută Adi și Gașca de la terasă. Băi, la ce terasă sunteți? Ia să-mi scrieți. Pe recepție și noi din satul mare, Andreea, îți transmitem mult succes și numai piese una și una în seara asta. Opa, ia să vedem ce zice mesajul ăsta. Te ascultăm dintr-un camion undeva între Sibiu și Deva. Drum bun tuturor și respect pentru emisiune. Ia uite, la Galați ne auzim pe faleză. Suntem câțiva prieteni la plimbare și te avem în boxă. A ajuns și în Tulcea pe frecvență. Vali este la pescuit și spune că merge perfect combinația dintre Dunăre și Magnetofonica. E bine atunci. De la o cabană din Apusen se aude radioul până afară în curte. Cătălin și familia sunt alături de voi și de tine, bineînțeles, Joie de la radio. Un salut din Piața Unirii din Timișoara, atmosferă frumoasă și multă muzică pe măsură vreau de la tine. Joie, să știi că și prin Torino se ascultă. Gianni e la muncă și spune că îi faci seara mai ușoară. Doamne, doamne, cum să vii la radio și să... Cum e? Ia ziceți! Atâtea mesaje frumoase aici, atât de faine. S-a dat volumul mai tare într-o curte din Botoșani. Elena și vecinii sunt pe recepție. Aplauze pentru mesajul ăsta.

Și încă unul fain, fain rău de tot venit chiar acum de la un taximetrist. Zice, între două curse, un taximetrist din Brașov îți transmite respect și soții tot așa. Mulțumesc! Mulțumesc, pentru că ce să mai? Ăsta este radioul numărul 1 din România cu cea mai bună muzică de petrecere din toate timpurile și cele mai faine manele tot din toate timpurile. Facem ce facem și ridicăm toată audiența în aer, pentru că asta facem de aproape 4 ani de zile. Te salut din Mamaia, apa are 20 de grade, Neabăluță este la Corbu pe plaje, salută-l din partea mea. Ok, l-am salutat, nu este Neabăluța nostru din Madrid, este altcineva, da? Păi, domnul Costică, dacă ascultă domnul Neabăluță, atunci e bine, nu? Da, imediat venim cu piese faine, 0786-778-779. Aș vrea să fac prezentarea cu următoarele trei piese. Nu știu ce s-a întâmplat în studio, cineva trebuie să umble la aerul ăsta condiționat. Da, asta a fost ca paranteză. O să vă fac prezentare imediat cu cele trei piese, dar până atunci am o piesă faină, rău de tot, care vine la radio pentru voi toți cei care sunteți acolo. L-a recoltat cei care ne ascultă de pe plaje, din Madrid, din toată țara. Vine Țancă Uraganul imediat. Ciocolată, uite cum arată. 0786-778-779. În curând, anul acesta, cel mai tare radio de muzică de petrecere din România o să-și facă apariția.

În câteva momente pe radio, eu sunt Joe, ăla de la radio. Asta e Magnetofonica. Bună seara! E vineri! Îl salutăm pe domnul

Mr. Juve, nebunia lui Juvel. Nebunia mea. Nebunia mea și a lui Juvel. Am zis așa, Juvel, în seara asta trebuie să vii aici. Frățiorul tău te așteaptă cu drag și cu spor. Și a venit cu piesa aia bună, rău de tot, nebunia lui Juvel. Hai pentru toți băieții din baltă, recoltare cât mai consistentă. Ce să zic, că nu știu ce să zic. Ziceți-mi voi ce să zic, da? Am piese faine în această seară, mai dau două bonus de la mine pentru tine. 0786778779. Bună seara, dragilor! Hashtag 236. Ăsta e nebunul de la radio, care în fiecare vineri face cea mai forță atmosferă, cum zice cineva, de la Craiova. Mihai, mulțumesc! Asta e magnetofonica, unește românește, unește sufletește!

0: Joie se aude perfect aici la Satul Mare. Tocmai am terminat grătarul și ne-am mutat. Ne-am mutat cu toți în Voișor. Numai piese bune până acum.
1: Fetiță, îți promit că o să sar pe tine. Te uiți de parcă mai mânca și mai vrea și altceva.
0: Salutări de la recepția unui hotel din Brașov. Schimbul de seară merge mai ușor cu magnetofonica pe fundal. Asta e magnetofonica.

Ne salută Bogdan de la sediul Fan Curier Fătești. Ne spune că ne auzim bine. N-aveam cum să nu ne auzim cu așa muzică faină. N-ai cum să nu te auzi bine. Hai și-o Nicolae Guță cu Denisa. Așa ca să fie bine. Dragostea dacă n-ar fi. Ia o scurtă pauză. Imediat vin cu mesajele voastre. Mulțumesc pentru tot, pentru că sunteți alături de Magnetofonica.

Bună seara, te salută omul numărul 1 de la cel mai tare radio de muzică de petrecere din România, Magnetofonica. El este Joe de la radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători.

O piesă la plăcere și la valoare, cum zicea cineva odată. Bună seara, bine v-am regăsit din nou aici, bineînțeles, la cea mai tare emisiune din tot FM-ul ăsta românesc. Am primit foarte multe mesaje audio, o să le dau imediat în prima intervenție pe care o să o am. Piesa asta pleacă de la mine pentru voi toți. Vă iubesc pe toți și să știți că faceți parte din sufletul meu totodată, pentru că de mai bine de 3 ani de zile mă primiți în fiecare săptămână, chiar dacă este luni, chiar dacă este vineri, în casele voastre. Ce-a pregătit băiatul? Imediat. Pentru voi. Aveți grijă de voi. Distracție plăcută acolo unde sunteți și toate cele bune. Ăsta e Joe de la radio. Surprinzător mereu, dar cu piese faine. E pentru voi. Italia, acolo ne ascultă Mari la Bergamo. România, din toate colțurile țării. Bună seara, sunteți pe cea mai tare emisiune din tot

Gata, am revenit aici la radio. Odată cu revenirea noastră, revenim și cu mesajele faine din această seară. Ia să vedem ce mai zic ele. Bună seara de la Cluj, te ascultăm cu mare drag. Piesa asta cu balerinele a fost așa cu subînțeles? Nu, n-a fost. Cu niciun subînțeles, credeți-mă, din tot sufletul meu. Ce vreau să vă spun până una alta, până intrăm în mesaje puternic, vreau să vă spun că anul acesta la Fetești, pe data de 27 mai, Magnetofonica a avut primul eveniment caritabil din ultimii 20 de ani de la Fetești. Cauza a fost centrul de zi Lucia, iar prin voința voastră am strâns împreună cu voi suma de 40.800 de lei pentru cauza centrului Lucia din Fetești. Urmează la anul cea de-a doua ediție, ne pregătim din această toamnă, începem pregătirile pentru cea de-a doua ediție oficial Magnetofonica 2027. Până atunci, haideți la mesaje, ne întoarcem în timp.

0: în intervenția de mai devreme este că Magnetofonica a strâns ca număr de persoane pe data de 27 mai 2026 160 de persoane. Ne dorim la anul să dublăm suma. Bravo! Vă mulțumesc tuturor sponsorilor, artiștilor care au urcat pe scenă. Și nu uitați că luni, începând cu ora 18, într-o nouă ediție de Magnetofonica, veți asculta programul integral al celor care au urcat pe scenă în data de 27 mai 2026. Până atunci, haideți la mesaje! Păi hai să vedem ce ne mai zice WhatsApp-ul. Să fie pentru Miri, pentru Miri de la un admirator. Hai că am dat mesajul ăsta, nu? Deci, Miri, să știi că ai un admirator. Nu știu ce, cum, ce fel, de unde este Miri, habar nu am. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ia să vedem. Bună, vreau și eu o dedicație de la mine pentru băieții mei, Costi și Andrei. Stăm la poartă și te ascultăm cu drag online cu mesajul "Vă iubesc enorm". De la Olimpia acest mesaj, foarte bine. Mulțumim foarte mult că ești alături de noi în această seară. Ia să vedem, trecem la lucruri serioase. De-aia mă uitam că am mai primit un set, deci nu se poate. Nu mai am timp să mai zic de tema emisiunii din a doua oră. Și acum, cum ai cunoscut-o, cum v-ați pupat prima oară, pe unde ați umblat împreună, nebunilor? Și așa mai departe, pentru că vin mesajele astea scurte de e ceva de groază. Joie, ai ajuns și la noi în bucătărie, se pregătește cina, copiii încă nu vor la somn. Păi de la ora asta, pe cum să băgați copiii de la 19 și ceva la somn? Nu mai zic cu somnul ăsta. Aveți gânduri voi, nebunilor? Iar radioul merge de nu se poate. Salutări din Bistrița. Hai că mi-a plăcut mesajul ăsta. Mă, băgați copiii de la 19 și ceva, 19-30 la somn. Hai mă, ce Dumnezeu. Nici chiar așa. Am un mesaj foarte fain. Dar foarte fain, când spun fain, e foarte fain. Nu mă așteptam să primesc la radio un mesaj de la două personaje, da? Mihai și David. Mihai și David astăzi au transmis la radio ceea ce au simțit ei în cei 4 ani de zile petrecuți cu doamna lor învățătoare.
1: Bună seara, stimată doamnă învățătoare Halma Jumiana!
2: Vrem să vă mulțumim din suflet pentru tot efortul și dăruirea cu care ne-ați predat toate materiile. Reușiți să faceți lecțiile de română, mate, istorie, geografie, științe și civic atât de clare și utile pentru noi.
3: Suntem recunoscători pentru toată răbdarea pe care ați avut-o cu noi, pentru îndrumările prețioase și pentru modul inspirațional în care ne-ați motivat să învățăm și să evoluăm constant pe tot parcursul anilor petrecuți în clasa dumneavoastră.
2: Cu drag, Santu Mihai și Tudoraș cu David.
0: Ei sunt băieții care au spart gheața, deci multe mulțumiri pentru doamna Halmagiu Miana. Mergem mai departe la mesajele din această seară. Ele sunt la număr foarte multe. Tocmai ieșim de la muncă și ne îndreptăm spre casă. Suntem trei colegi din Arad și ne certăm deja pe următoarea melodie. N-ai de mine, următoarea melodie este Luis Gabriel și Toate diamantele, ca să vă certați până la capăt. Se aude perfect pe terasa din spatele casei. Am pus cafeaua și ne-am așezat la povești, toate cele bune din câmpul lung moldovenesc, dintr-un taxi care străbate Bucureștiul la ora asta. Un salut pentru toți cei aflați pe drum, Magnetofonica, companie, până la ultima cursă. Joie zice, tocmai am terminat de udat grădina și m-am așezat pe banca de la poartă. Seară perfectă aici, lângă Beiuș. Ia să vedem, mai am încă un mesaj. Zice, din parcarea unui supermarket din Pitești, soția e la cumpărături și am rămas în mașină. Ascult emisiunea ta și sunt impresionat. Hai că mai sunt foarte multe și vreau să dau și piese. Zice, prin Saragoza în Spania încă se muncește, dar când intră Magnetofonica în căști, parcă ești un pic mai aproape de casă. Mulțumesc foarte mult, merg la Madrid. Nu l-am uitat pe al meu, pe fanul meu, pe ascultătorul numărul 1. Zice acolo el așa, zice... Cu muzica din redare ține audiența în picioare. Bravo, zice, nu pot, frate, să le fac pe toate. Te ascult, să muncesc și să și mai scriu. Încerc să țin pasul cu voi, dar sunt departe. Dar las că vor veni și vremuri mai bune. Te suc și aveți grijă de voi, oriunde v-ați afla. Audiție plăcută în continuare, imediat pe radio, boxele la maxim, pentru că piesa asta nu are nevoie de nicio prezentare. Asta este Magnetofonica, ediția cu numărul 236. Eu sunt nebunul de joie de la radio. Într-drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Aoleu, ce avem aici? La tine și la bani. La tine și la bani. Pentru toată plaja de la Mamaia Nord, încă o dată un bis. Într-drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. Multă bere și distracție acolo, o avem și pe Tăuros astă seară. A venit poliția. Nu pleacă nimeni. E, cum e asta? Ăsta e stilul ăla. E vineri! E vineri, da! Hai cu girofarul!

Doamnelor și domnilor, până să luăm alte mesaje, Joie de la radio pentru voi are două piese pregătite frumoase, acolo unde sunteți voi, pe plaje, în Târgoviște, în Timișoara, în Baia Mare, în Râmnicu Vâlcea, în Tulcea, după cum am auzit aseară mesaje și de acolo. Să știți că am două piese faine pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să vă mobilizați pe 0786778779 și, bineînțeles, să-mi scrieți mesaje faine la radio. Două piese frumoase pentru voi, pentru că asta fac. Aduc cea mai bună muzică din toate timpurile la radio. O fac și astăzi. Audiție plăcută. E de la mine pentru voi, iar voi trebuie să mă răsplătiți cu mesajele alea faine, chiar și audio astăzi. Toate cele bune, revenim în câteva momente pe radio. Până atunci, cum să trăiesc eu fără voi, nu? Cum oare? Cum? Nec și Denisa!

prin domnul Costică Burlacu în această seară. Suntem conectați cu Mama Aia Nord. Toate cele bune și audiție plăcută. Asta e Magnetofonica, cel mai iubit radio din tot FM-ul românesc. Eu sunt Joe de la radio și transmit toată iubirea de aici din studio pentru tine acolo. Simt căldura de pe plaje, dar totodată simt și căldura voastră sufletească care mă cuprinde în acest moment. La aproape 20, ora 20, vin emoțiile alea mari, pentru că mi le transmiteți voi. El este Cristi Dules, sper să fii tu. Voi sunteți voi, iar noi suntem Magnetofonica. Audi!

Am un mesaj special de la mine, Joe de la radio, pentru bunul meu prieten Cristian Năstase și pentru jumătatea lui, pentru Moni să fie piesa asta. Audiție plăcută!

Salutare, Joe, sunt Manu din Cernavodă. Am ascultat toată emisiunea la volum maxim la mine în garaj. Sănătate multă îți doresc. Manu, bine ai venit acasă. Salutări de la mine. Mă bucur foarte mult că ne reauzim și vreau să știu cam cât timp stai acasă, pentru că s-ar putea să mai poposesc pe la Cernavodă și aș vrea să ne și cunoaștem, dacă se poate. Chiar cred că săptămâna viitoare o să mai am un drum și chiar aș vrea să te sun, să-mi dai o locație și să ne strângem și o mână. Așa este frumos, da? Pe Manu l-am cunoscut la radio. De fapt, el m-a cunoscut pe mine și am legat o prietenie doar prin scris. Nu ne-am văzut niciodată, dar cu siguranță este un om deosebit și asta îmi face o deosebită plăcere să-l cunosc, așa cum și pe Nicușor Băluță mi-aș dori foarte mult să-l cunosc personal, pentru că e un om deosebit. Și uite așa, la radio noi asta facem, legăm prietenii, nu doar pentru o zi, nu doar pentru o lună sau pentru un an, pentru totdeauna. Salutare de aici din studioul 1, Magnetofonica, 0786778779 este numărul nostru de WhatsApp de la radio, unde ne poți trimite mesaje text, audio sau chiar poți intra în legătură telefonică cu noi. Dacă plaja răsună, asta e bine. De la domnul Costică vrem și noi o poză frumoasă, cum e apa, o temperatură, o ceva, să știm și noi cum e la Mamaia Nord. E păfițe, nea Costică, s-a dus pe Mamaia Nord, e păfițe, omul, ce să mai... Hai, Doamne, ajută la toată lumea să fie. Da, distracție plăcută în continuare, să aveți o seară minunată. Sper că apa este destul de caldă la Constanța. Mai luăm repejor un calup de mesaje care au venit din toate colțurile țării. N-avem ce să le facem, trebuie să le dăm. Am zis că intru 5 minute în curte să iau puțin aer. De aproape o oră stau pe bancă și ascult emisiunea ta. Toate cele bune de la Reșița, Mihai sunt. 875 de la Vaslui zice: la masa noastră s-a lăsat liniștea când a intrat melodia de mai devreme. Rar se întâmplă. Respect pentru selecție, semnat Gabi din Vaslui. Nici n-am simțit când a trecut drumul dintre Cluj și Turda. Muzica bună face kilometri mai scurți. Da, uite ce facem noi la radio. Cum este? E bine, nu? Înainte să închid barul pentru seara asta, am zis să mai ascult 2-3 piese, zice: acum cred că mă prinde miezul nopții. Numai că noi plecăm, să știi, nu mai stăm până la miezul nopții. Zice cineva mai departe într-un alt mesaj, zice: se discută aprins la noi dacă melodiile vechi au fost mai bune decât cele noi. Deocamdată conduce tabăra melodiilor vechi. Aplauze! Da, mi-a plăcut mesajul ăsta. 552, nu știu de unde este și așa mai ai departe, dar super fain. Tocmai s-a terminat schimbul și nimeni nu se grăbește să plece. Zice: mai stăm puțin în parcare și ascultăm împreună că suntem de la Rompetrol Bacău. Bravo, băieți! Spania, Saragoza, încă e forfotă, dar încă se aude România. Prin voi, prin Magnetofonica, unii sufletește și românește. Aveți cuvântul nostru. Nu știu cine a ales muzica în această seară, dar să-i dea Dumnezeu sănătate. Se aude într-un foișor lângă Târgu Jiu. Mergem mai departe, zice: am ieșit să duc gunoiul și m-a trezit stând la povești cu vecinul. Acum ascultăm amândoi emisiunea ta la poartă și e foarte faină. Ne reauzim, zice, săptămâna viitoare, Gabi din Topraisar. Mulțumesc foarte mult! Ia să vedem ce poze avem de la Mamaia Nord de acolo. De la domnul Burlacu zice: mulțumesc foarte mult. Te-ai apucat de scoici, nea Costică. Păi ce să faci, matale? Ia uite câte de scoici. Vrei, dar să-ți iei acvariu, că dacă tot le aduni așa, le adun, dar să-ți iei și acvariu, că ce faci cu ele dacă doar le iei? Hai, ce să faci cu ele? Uite ce frumoase sunt. Necălcate încă. Știi treaba, matale, cu cocoșii și cu găina, dar și astea sunt la fel, zici că sunt necălcate scoicile. Ia uite ce frumoase sunt. Bravo, hai să-ți fie de bine și plajă frumoasă. Ia uite ce ai prins și poza asta. Cu scoica asta frumoasă în apă, așa, ai dat zoom pe ea, ai dat... Ce să mai ți-a... Zău, cum zicea cineva, zice... Mi-aduce aminte de tinerețe scoica asta. Da. Ce să vă mai zic, oameni dragi și oameni frumoși, mai avem două mesaje, zice: peste câteva minute plec în cursă spre Arad, dar până atunci profit de o cafea.
și de atmosfera de pe frecvența voastră și de pe stream-ul vostru. Mulțumesc mult, Gabi! Iar cineva ne scrie că la ei în casă, zice, s-a instalat regula de vineri. Nimeni nu schimbă postul până nu se termină magnetofonul.

0: Mihai și Dana, îți mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Am depășit 20, imediat piesele la radio vin așa cum vine toate sentimentele alea bune. Ce ziceți voi? Dăm piese faine? Hai să vedem, dăm piese faine? Dăm piese faine! Am tras draperiile!
1: Am tras draperiile și-am făcut întuneric în cameră.
0: E normal că cine are bani poate să plătească și pentru plăcerea lui.

Avem și Asu cu Ionuț Prinsu. Iubire din corazon. Nu mă, lași viața mea. Audiție plăcută. Asta e Magnetofonica. El e unul și doar unul. El este nebunul de la radio, adică Joie.

cel mai tare din ultimii 20 de ani. 40.800 de lei s-au strâns pentru centrul de zi Lucia. Asta a făcut Magnetofonica. A unit românește și sufletește la Fătești. Iar luni, tot programul muzical din cadrul acelui eveniment se va auzi live aici. Pentru tine! Suntem și vom fi cel mai puternic radio de muzică de petrecere din România. Anul acesta... și în FM.

Păi nu știi că ți-am spus, ți-am povestit că am încercat să o abordez la discotecă, mi-a dat cuflit și de-abia după ani și-a dat seama că sunt omul perfect pentru ea.

Vă rog din suflet ca luni să nu pierdeți emisiunea de luni. Rădu cu Spătaru, formația Rivus, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin, Emi din Fetești vor veni să vă încânte seara de luni, așa cum o știu ei să o facă cel mai bine. Tot programul din 27 mai 2026 îl ascultați în exclusivitate luni la cea mai faină emisiune din tot FM-ul ăsta românesc, Magnetofonica.

0: Mulțumesc frumos pentru că ai redat toate mesajele. Îți doresc o seară plăcută, audiție plăcută în continuare, adică pentru ediția următoare de luni, și abia aștept. Luni chiar o să stau și intru de la ora 6. Mersi mult de tot și seară faină să ai.
1: Luni nu plecăm din emisie până nu dăm toate piesele. Tot programul muzical din cel mai mare eveniment caritabil de la Fetești din ultimii 20 de ani, care a fost pe data de 27 mai 2026. A strâns 160 de persoane și suma de 40.800 de lei.

plec de la radio. Să aveți toate cele bune, să auzim de bine. Ce să vă zic, un weekend fain să aveți. Nu uitați și luni, da? Știți, da? Luni să fiți prezenți acolo cu mine, pentru că eu sunt cu voi. Tot ce îmi doresc eu mie, vă doresc și vouă. Sănătate multă și să auzim de bine până luni. Vă pup, vă iubesc și sunteți cei mai iubiți oameni din tot FM-ul ăsta românesc, pentru că ascultați Magnetofonica.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24/7, kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of? You rap money, girls, cars, you know what I'm saying? Yo, wait a minute, man, you better think about the world.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
3: Call to me, Tom. Bad man, not take call to me. Go away. You have a steer.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.